ndakambori mwerume nairu. Zvakanzi nerimwe zuva riri kutaurira vadzimai vanhu. Zvikanzi ndichamboenda kunovedza hove. Zvirakanga raenda kurukova. Ndokubata hove huri kwazvo. Radzoka kuya ndokusvika kuti kuna vadzimai. Hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungwa. Zvirakanga raenda dande rawana munyumurungwa. Kwakudzoka kuya ndokupura nomuminda mairi mavanhu. Zvikachidzira vanhu kwazuva yakababa vatseve. Iga hove yakadyiwa nembwa.